しらでウォヒティカでホヤテナケタンカでトンカシラでハキセタでホヤテナケタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテナケタンカ